som sydens blomster fang. Om fire dager er kløveren klar og slåtten er i gang. Så seiler vi på Mjøsa i en sprøkken holk.

0: Her var Kelly Clarkson ferdig med sin Stronger, som du fikk her i natt radioen, aller først John Cicada. Og vi godt i gang denne lørdagen, ja da, det den, ja, det var den siste i juni det da, 27.6. skriver i dag. Nils Åge Ronstad på plass her i studio, og vi har to timer foran oss, så velkommen inn.
1: Financiamos todos nuestros servicios.
2: Gratis.
3: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.